0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: Con Carlitos Sotero, Omar Moinelo, Bonco Quiñongo, acompañados de la bellísima Jessica González y Rosita la Chancletera. ¡Una liga! Entrevistas, juegos, más información y mucha diversión. Se enciende la llama del Toro Loco Show. De lunes a viernes a las 10 p.m. 7 Pacífico por Mega TV.
2: Disfruta de unas vacaciones inolvidables en alta mar para cuatro personas a bordo de Disney Cruise Line con el Sol 106.7. La magia de un crucero Disney saliendo de Fort Lauderdale está a tu alcance. Participa hoy, escucha el Sol 106.7 para la palabra clave todos los días y envíala por texto al 43902.
3: Powered by
4: Get Summer Savings en Miami Lakes Auto Mall. Sin pagos por 90 días en muchos modelos nuevos. Compra en línea en miamilakesautomall.com.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
6: Ganar.
3: Cuando tú votas, tú ganas.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
3: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón.
7: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El nuevo Sol 106.7.